da sam mjesec bila ja, mjesečina da si ti, da li bi se sastali? Da sam čežnja bila ja, želja moja da si ti, da li bi se zaljubili?